Miku. Шахрымызды қолдардан сұрайын. Реклама. Өзбекстанда сағат 14.

топ лойхасы Hit FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осиё бренді. Реклама. Осиё колбаса ва гошт маҳсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осиё асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

дүйшәнбадан жұмагече саат 16:00-де базарыңызны берсін. Hit FM-де Шырын Ғафурова білән. Лайқа қамисы Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал базар. Бу ерді сіз еңгіл автомобиллер, автомобиль ихтиот қысымлары, хамды құрылышмаларының кең тәлловыны топасыз. Ташкент Индекс-де шинам конгулашар худуд, кафе ва бутун айлы үчін дам алыш жайлары хам тәшкіл етілген. Ташкент Индекс бу кең тәллов ва қолайлықларны өзді мүджассам еткен яңа авлод базары. Келинг ва өзіңіз ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.

топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лойха хомисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлоувчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.